نماخ برختب انشه برخيله بيرت كاسخ ايشو شلاما الاخ مريم ليثا نعمه مارا نماخ برختب انشه برخيله بيرت كاسخ ايشو